Međutim, na krajnjem severu klima postaje suva i oštra. Zemlja prelazi u pojas Sahela koji najavljuje blizu pustinje Sahare. Tokom zime ovde vlada harmatan, suvi vetar koji donosi pustinski pesak i boji nebo u sivo-žute nijanse. Na kraju, na granici sa Kamerunom, uzdižu se moćne planine Adamawa sa najvišim vrhom zemlje Čapalvadi, koji se uzdiže na 2419 metara. Nigerija nije samo bogata zemlja ljudima, već i bogatstvom. Ona je najmnogoljudnija država Afrike sa više od 230 miliona stanovnika i predstavlja neverovatan ljudski mozaik od preko 250 etničkih grupa. Tri najveća naroda čine stubove ovog društva, to su Hausa na severu, koji su tradicionalno muslimani, ponosni Yoruba narod na jugozapadu i preduzetni Igbo narod na jugoistoku zemlje. Ova etnička raznolikost rađa neverovatnu kreativnost. Jeste li znali da Nigerija ima drugu najveću filmsku industriju na svetu? E, to je poznato kao Nollywood. Ovaj filmski gigant godišnje snimi više od američkog Hollywooda, pričajući autentične afričke priče koje osvajaju svet.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Info plusu Radio Borova. Današnji Info plus donosi naslove, između ostalog, u Hrvatskoj potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. O provedenom ciklusu pružanja besplatne pravne pomoći zajedničkog veća opština razgovarali smo s pravnicima Odbora za ljudska prava Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić. Udruženje žena Vukovar održalo početnu konferenciju projekta Osnažene zajedno, koji je nastao s ciljem jačanja položaja žena i izlaska iz kruga nasilja. Bili smo na predstavi Draga sestra od dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar, u kojoj glume brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus. Info plus.
5: Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva saopštili su da je juče potvrđeno novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Šaptinovci, opštini Đurđenovac, na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Na objektu su se nalazile ukupno tri svinje. Dve su uginule, pri čemu jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivna na afričku svinjsku kugu, dok je treća, preostala svinja, usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim merama. Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izveštaju proveden je inspekcijski nadzor, te su provedene sve mere kontrole i suzbijanja bolesti. Resorno ministarstvo će po prikupljanju svih potrebnih informacija odrediti zone ograničenja

0: gostima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
1: Tokom mjeseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su na primjer neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
0: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti u Kancelariji Zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
2: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom znači radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjetovanja ili bilo nekih slučajeva, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35, nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
0: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
2: To mogu učiniti znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032-422-750 ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, to možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u Zajedničkom veću opština.
0: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovat će u oktobru, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.
1: Nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani ni mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu. Info plus. Info plus.
0: Na sednici Saborskog odbora za ravnopravnost spolova posvećeno je 45. godišnjici Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, upozoreno je da sporo provođenje preporuka za zaštitu prava žena. Predstavnik Ureda pravobraniteljke za ravnopravnost spolova Josip Grgić istako je da se preporuke često ne provode te upozorio na politizaciju zaštite ljudskih prava. Predstavnice udruženja institucija ukazale su na probleme u ostvarivanju reproduktivnih prava, širenje priziva svesti o zdravstvu, nedostatak standardizovanih postupaka u rodilištima te slabu saradnju s civilnim društvom. Kao jedan od ključnih problema istaknuto je i to što Hrvatska još nema nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Info plus. Info plus. U Vukovaru je jučer održana početna konferencija projekta Osnažene zajedno namijenjenog povećanju socijalne uključenosti, osamostaljivanju i osnaživanju žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Njegov nosilac je Autonomna ženska kuća Zagreb, Žene protiv nasilja nad ženama, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicima će biti dostupni individualni grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih veština. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović.
3: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno

0: nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom, omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice. S ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
1: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek, koja je predstavila zajedničke projektne aktivnosti.
2: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo znači, mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
1: Posljednja europska istraživanja koja su rađena i u Hrvatskoj pokazuju da svaka peta žena tokom života doživi neki oblik fizičkog nasilja, kaže Andrašek.
2: Znači, kod psihičkog nasilja i kod prisilne kontrole imamo puno veće postotke, znači i 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači, nekih 16 do 18.000 prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško, pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
1: Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine. Info plus. Info plus. U punoj sali Hrvatskog doma Vukovar publika je sinoć imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama. Nade Mihelčić kroz autentičnu i emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 djece različite dobi, od prvog razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje, kaže Tijana Pavliče, koja je režirala i adaptirala tekst.
3: I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da kako radimo u gimnaziji, da u prvom srednje radi jedan roman Nade Mihalčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela. I onda sam uzela tu neke komadiće i dosta sam razgovarala s njima što njih tišti, što, koje oni probleme prepoznaju, ne samo kod njih, nego možda kod, ne znam, prijatelja, susjeda ili što god. I to smo nekako iskoristili. Onda sam odlučila da su nekim budu mlađi braće i sestre koji će biti neki comic relief da ne bi bilo preozbiljno, pa da ipak imamo neku dinamiku predstave. I tako je krenulo i nekako se gradilo i improvizacijama i dramskim igrama i sve. I mislim da više ni Nada Mihalčić, ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje.
1: Predstava ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Između ostalih, uloge u njoj igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova.
4: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogla biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi je bilo žao da odem i sad mi je sad još malo i druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio jednog brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. Volim, jednostavno, to mi kao neki sporedni hobi.
5: Kako se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao voditelj?
4: Pa svi su odlični, svi su dobri. Društvo, družimo se, niko nikog ne vređa, što je odlično, i voditeljica isto, tip topova.
6: Pa moja uloga mi se jako svidjela jer sam luda kao i kući. Volim da skačem, da se igram, da zezam druge, pa i moje sestre te sada. I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
5: Kako se tebi činila reakcija publike?
6: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Tijana nije tako onako stroga, pa mi je to super.
1: Režiserka Tijana o mladim glumcima s kojima radi ima samo reči hvale.
3: Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti radi s njima. Ovo ne znam kako izgleda, ovo nije jednostavna predstava. Ovo je, mislim, ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
1: Izvođenje ovog komada predstavlja krunu rada tokom godine mladih glumaca koji su okupljeni oko dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar. I poštovni slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Tražio sam ljubav u riječima tuđim i to me činilo sve luđim i luđim, jer ljudi su često na riječima škrti, kao da se radi o životu i smrti. Tražio

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 12. jun, a zatim kao i svakog radnog jutra, donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim i informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte uz zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Vukovaru je održana početna konferencija projekta Osnažene zajedno, namijenjenog povećanju socijalne uključenosti, osamostaljivanju i osnaživanju žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Njegov nosilac je Autonomna ženska kuća Zagreb Žene protiv nasilja nad ženama, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicima će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava, kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih veština. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje, kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
3: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja, različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak u ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice, s ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
2: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek, koja je predstavila zajedničke projektne aktivnosti.
4: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo znači, mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači, ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
2: Posljednja europska istraživanja koja su rađena i u Hrvatskoj pokazuju da svaka peta žena tokom života doživi neki oblik fizičkog nasilja, kaže Andrašek.
4: Znači, kod psihičkog nasilja i kod prisilne kontrole imamo puno veće postotke, znači i 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači, nekih 16 do 18000 prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško, pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
2: Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. U sredu je svečano otvorena obnovljena zgrada Područnog ureda za katastar u Vukovaru. Rekonstrukcijom objekta ostvarena su značajna unapređenja energetske efikasnosti, dok su uslovi za rad zaposlenih i prijem stranaka podignuti na viši nivo. Svečanom otvaranju prisustvovao je glavni direktor Državne geodetske uprave Antonio Šustić, koji je istakao važnost ulaganja u energetsku obnovu javnih zgrada. Prema njegovim rečima, takvi projekti doprinose racionalnijoj potrošnji energije, ali i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za rad zaposlenih i pružanje usluga građanima. Realizacijom projekta predviđeno je smanjenje godišnje potrebe za toplotnom energijom za grejanje za 56,86% u odnosu na stanje preobnove. Radovi su izvođeni u periodu od 1. aprila 2025. do 30. juna ove godine. U okviru projekta finansiranog sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz program dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 219.000 evra, od čega je preko 156.000 evra osigurano kroz sufinansiranje sredstvima Europske unije. U punoj sali Hrvatskog doma Vukovar publika je u sredu uveče imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama Nade Mihelčić kroz autentičnu i emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 djece različite dobi od 1. razreda osnovne škole do 3. razreda srednje, kaže Tijana Pavliček koja je režirala i adaptirala tekst.
0: I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da, kako radim u gimnaziji, da u prvom srednje radi jedan roman Nade Mihelčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela. I onda sam uzela tu neke komadiće i dosta sam razgovarala s njima što njih tišti, što, koje oni probleme prepoznaju, ne samo kod njih, nego možda kod, ne znam, prijatelja, susjeda ili što god. I to smo nekako iskoristili. Onda sam odlučila da su nekim budu mlađi braće i sestre koji će biti neki comic relief da ne bi bilo preozbiljno, pa da ipak imamo neku dinamiku predstave. I tako je krenulo i nekako se gradilo i improvizacijama i dramskim igrama i sve. I mislim da više ni Nada Mihelčić, ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje.
2: Predstava je ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Između ostalih u njoj igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova.
5: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogao biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi bilo žao da odem i sad mi je sad još mali druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. Volim, jednostavno, to mi kao neki sporedni hobi.
2: Kako ti se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao vodite?
5: Pa, svi su odlični, svi su dobri. Društvo, družimo se, niko nikog ne vređa, što je odlično i voditeljica isto, tip topova.
6: Pa, moja uloga mi se jako svidjela, jer sam ludak, ali kući. Volim da skačem, da se igram, da zezam druge, pa i moje sestre, te sada... I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
2: Kako se tebi činila reakcija publike?
6: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Tijana nije tako onako stroga, pa mi je to super.
2: Režisarka Tijana o mladim glumcima s kojima radi ima samo reći hvale.
0: Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti raditi. Radi s njima. Ovo ne znam kako izgleda, ovo nije vrlo, ovo nije jednostavna predstava. Ovo je, mislim, ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
2: Izvođenje ovog komada predstavlja krunu rada tokom godine mladih glumaca koji su okupljeni oko dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano, vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 22 stepena. S odmicanjem frontalnog sistema od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti relativno povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici će osjetiti poboljšanje opšteg stanja. Uz prijatne temperature vazduha bit će motivisani za boravak na otvorenom. Prognostičari savjetuju adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidracije.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvestili su da je na dva gazdinstva u Markovcu kraj Daruvara potvrđena kuga malih preživača, zarazna bolest koja pogađa ovce i koze. Potvrđena je nakon prijave uginuća životinja i laboratorijske analize. Kuga malih preživača je bolest kategorije A, što znači da se nakon pojave ove bolesti moraju preduzimati hitne mere kontrole i suzbijanja. U Hrvatskoj je ova bolest prvi put potvrđena 13. decembra prošle godine u opštini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Iz ministarstva pozivaju sve uzgajivače ovaca i koza na odgovorno i savjesno postupanje i poštovanje odredbi naredbe o merama kontrole i sprečavanja kuge malih preživača u Hrvatskoj. Iz ministarstva poljoprivrede također su izvestili o novom slučaju afričke svinjske kuge koja je potvrđena na objektu s držanim svinjama u Šaptinovcima u opštini Đurđenovac na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. U objektu su bile 3 svinje. Završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta na Trgu palih boraca u Borovu. Igralište je izgrađeno u okviru projekta prekogranične saradnje Crossvest koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav s partnerima iz opštine Brod. Izgrađeno je na mestu stare kuće u vlasništvu opštine Borovo koja je srušena. Građevinski otpad prevezen je u reciklažno dvorište i usitnjen drobilicom nabavljenom kroz projekat. Dobijeni reciklirani materijal iskorišten je za nasipanje poljskog puta. Prostor na kojem je bila kuća je očišćen, poravnat i pripremljen za novu namjenu, a danas je opremljen modernim spravama i komunalnom opremom koja će služiti generacijama dece koje dolaze. Rezultati projekta bit će predstavljeni na današnjoj završnoj konferenciji u Borovu koja će biti održana od 11 časova u Kulturnom centru opštine Borovo. U Vukovaru je održana početna konferencija projekta Promovisanje socijalne uključenosti i osnaživanje žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Nosilac projekta je Autonomna ženska kuća Zagreb, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicama će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih veština. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak-Mišanović.
4: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom, omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice. S ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
3: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek. koja je predstavila zajedničke projektne aktivnosti.
0: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači, podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo znači, mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači, ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
3: Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti. Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano uz umeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će između 20 i 23 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha 79%. Smer vetra je severozapadni, brzina 5 metara u sekundi. S odmicanjem frontalnog sistema od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike u cijeloj zemlji bit će relativno povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici osjetit će poboljšanje opšteg stanja. Uz prijatne temperature bit će motivisani za boravak na otvorenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidracije.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
11: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
12: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Sučević Company.
11: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: U Bosa trgovinama potražite pašteta, to je to jetrena čajna 150 grama 75 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99 €.
15: Bosa, što vas čini sretnim.
16: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

Nemanja Vidić rođen je 21. oktobra 1981. godine u Užicu, u tadašnjoj SFR Jugoslaviji. Odrastao je u skromnoj porodici iz zapadne Srbije u okruženju gde se rad, disciplina i poštovanje nisu učili iz knjiga već kroz svakodnevni život. Još kao dečak pokazivao je mirnoću, ozbiljnost i snažan osjećaj odgovornosti, osobine koje će ga kasnije izdvojiti među vrhunskim sportistima. Fudbal je za njega bio prirodan izbor, ali put do vrha nije bio ni brz ni lak. U vreme kad su mnogi tražili prečice, Vidić je birao rad. Njegovo detinjstvo i mladost obeležile su i teške društvene okolnosti 90. godina, koje su dodatno očvrsnule njegov karakter. Upravo u tim uslovima izgradio je mentalitet borca, bez glamura, bez velikih reči, ali sa jasnim ciljem da svakog dana bude bolji nego juče.

Na reprezentativnom planu Nemanja Vidić bio je dugogodišnji kapiten reprezentacije Srbije i jedan od njenih najvažnijih igrača u modernoj istoriji. Iako reprezentativna karijera nije bila krunisana velikim trofejem, njegova posvećenost nacionalnom dresu nikad nije dovođena u pitanje. Bio je primjer profesionalca koji ne kalkuliše, koji dolazi spreman i koji odgovornost shvata ozbiljno. Često je bio kritičan prema sebi i sistemu, ali uvijek sa željom da reprezentacija bude bolja. Zanimljivo je da je uprkos ogromnoj slavi u Engleskoj ostao izuzetno povučen u privatnom životu. Retko je davao intervjue, izbjegavao je medijsku pažnju i nikad nije gradio imidž van terena. Njegova tišina bila je deo njegove snage. Govorio je samo kada ima šta da kaže.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Hrvatska poljoprivredna komora poziva vladu da oslobodi od paušalnog oporezivanja poljoprivrednike. Napominju da je reč o sektoru koji ne stvara ekstra dobit, nego usporeni mali povrat kapitala uprkos mukotrpnom radu, što je naročito vidljivo kod OPG-ova. Upozoravaju da je inflacija pojela trećinu poljoprivrednih potpora i da su otkupne cene na istorijsko najnižem nivou, što hrvatske poljoprivrednike svrstava u najveće gubitnike aktualne privredne situacije. Dodatni nameti samo će postaći male poljoprivrednike na daljnje odustajanje od proizvodnje, doći će do smanjivanja proizvodnje i dovesti do nastavka pražnjenja ruralnih prostora, upozorava iz Hrvatske poljoprivredne komore. Hrvatski strukovni sindikat Kontrola letenja upozorio je na dugogodišnji problem nedostatka kontrolora letenja i praksi u kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tokom osmočasovnih ili dužih smjena radi samo jedan kontrolor, što kako tvrde predstavlja ozbiljan organizacioni i bezbedonosni rizik. Reakcija usledila nakon članka o letu iz Londona za Osijek, tokom kojeg avion nije mogao da sleti na pistu pa je kružio iznad Osijeka. Prema odgovoru Hrvatske kontrole vazdušnog saobraćaja razlog je bio kašnjenje kontrolora letenja u smenu. I sindikata upozoravaju da u pomenutim uslovima nije moguće osigurati zakonom propisane pauze, a dodatni problem nastaje u slučaju bolesti ili drugih izostanaka, što može dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima vazdušnog saobraćaja. Kako ističu i sindikata, odgovornost za takvu situaciju ne može se prebacivati na pojedinog radnika, već se mora posmatrati kao posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada. Centar za mlade dalje uspješno je održao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posetioci su imali priliku upoznati rad Centra za mlade dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima te saznati više o mogućnostima volontiranja.
2: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo osmislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo i evo usput malo pokažemo građanima da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju. Pomoć, a isto tako naravno mi smo uvijek otvoreni za druženje jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
0: Rekla je voditeljka projekata i udruženja Milica Sevkić. Udruženje uspješno između ostalih provodi projekat namijenjen mladima, Preuzmi akciju, ko će, ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku kako bi oni slobodno iskazali svoje potrebe.
2: Da svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba i mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladih koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
0: U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učesnici su razmenjivali iskustva, družili se uz hranu i osveženje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom Poseban naglasak bio je na povezivanju različite generacije i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
3: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, sadimo cvijeće, prošetamo nekada. Uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto zaslažemo se. Danas imamo to druženje, otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili.
0: Udružimo se još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Čuli ste vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 23 stepena. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Duva severozapadni vetar brzinom 4 metra u sekundi. S odmicanjem frontalnog sistema od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, vimetrološke prilike u celoj zemlji bit će relativno povoljne. Meteoropati i hronični bolesnici osjetit će poboljšanje opšteg stanja. Uz prijatne temperature bit će motivisani za boravak na otvorenom. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno hidracije.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: U Boso trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, deterđent Jar Limun 900 ml 2 euro 59. Boso, što vas čini
9: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
10: ženski ulošci pele
9: 11 euro 27,
10: najam stana 7 euro 99.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
13: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
12: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
13: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
12: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
13: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
12: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
13: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
14: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.
16: Hit dana Radio Borova.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi izvestit ćemo o aktivnostima na trogodišnjem projektu Zajedno rastemo, koji provodi mirovna grupa Mladih Dunav iz Vukovara sa partnerima na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije s ciljem popularizacije i razvoja STEM-a. Bili smo i na predstavi Draga sestro, koju su premijerno u Hrvatskom domu u Vukovaru izveli mladi glumci dramskog studija pri ovoj ustanovi i danu otvorenih vrata i pikniku Centra za mlade Dalj. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Budi pozitivan, budi cool.
0: U okviru trogodišnjeg projekta Mirovne grupe Mladih Dunav Zajedno rastemo, koji se provodi od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, prošle subote su održane radionice namenjene osnovcima. Projekat se provodi na području Osječko-Baranjske i Vukovarsko-Sremske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima, udruženjem Uz ORR iz Kopačeva, drugom gimnazijom Osijek, gimnazijom Vukovar, osnovnim školama Nikole Andrića i Blage Zadre iz Vukovara, te sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, odeljenjem za hemiju, fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i fakultetom primijenjene matematike i informatike Osijek. Cilj projekta je unaprediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a, te povećati broj aktivnosti namenjenih deci i učenicima. Njegovim provođenjem osnažit će se organizacije civilnog društva i ostali učesnici na nivou partnerstva u području inovativnih pristupa u poučavanju, prezentaciji i promociji STEM-a, te provesti aktivnosti koje će informisati, animirati, edukovati i osnažiti decu i učenike za područje STEM-a. Ovo je prva interaktivna radionica u ciklusu od njih četiri pod nazivom 3D svetovi uvod u 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
2: Nekako sad za svaki mjesec vrtimo te radionice po četiri i onda tematski se orijentisano prema nečemu. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u 3D svetu, to jest da u virtualnom svetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacija u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja, poput transformacije, translacije i sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučili, možda postavili nekakve svetove, vidjeli ste i sami kakve svetove ste napravili.
3: Evo, zaista su bili, u stvari, to im je sve bilo zanimljivo. Evo, kako biste vi ocenili, da li je bila neka interakcija, da li su postavljali pitanja, koliko je njima to do sad bilo dostupno?
2: Platforma je sama po sebi, mislim, ako dođu vam, onda mi je dostupno malta ne sad samo. Tako da mi u pravilu radimo kontinuirano te nekakve 3D, vizualno programiranje, zato što je sve bazirano na Scratchu. Scratch su onako upoznati sa tim u osnovnim školama, ako se ne varam, jel pojedinci, ne nužno svi, jel, tako da se trudimo da sad ne radimo neke ekstra teške zadatke, zato što nemamo, limitirali smo i sa vremenom, tako da u tih sati programa koliko imamo, da ubacimo neke osnovne stvari, da njima bude interesantno. Ono što najčešće pitaju je eventualno neke osnovne stvari ako se upoznajemo sa prvi put sa platformom, tipa danas smo se upoznali sa DelightX platformom, gdje oni su imali postavili kratka pitanja kako nešto kliknuti, di šta ovo, zato što je sučelje drugačije od Scratcha i onda te neke male nepoznanice su uvijek postane. Što se tiče generalno Scratch okruženja, pošto mi to sad radimo otprilike Scratch-like, jel, vizualno programiranja, manje više su svi polaznici upoznati, zato što zaista ovo je već, ne znam, šesti put već kako radimo to neko vizualno programiranje u drugom okruženju, tako da se snađu veoma, veoma brzo.
3: Što se tiče ovih programskih aktivnosti u ovom mesecu, imat ćete ih još, evo na čega će oni biti bazirani?
2: Znači, ovo je danas prva radionica uvod real 3D kodiranje na toj istoj platformi, a pošto je cijel mesec je orijentisan, bar imamo i naše vam u ovoj radionici u Mirovnoj, radit će 3D svetove, ali ćemo raditi tematski na drugačije izazove i neke malo izazovnije stvari, jel ne, neki challenge ćemo postaviti. Isto tako što se tiče ovomesečnih aktivnosti, imat ćemo STEM natjecanje u centru, odnosno na šetnici kod plato iza hotela LAV. STEM natjecanje cjelodnevni event, javno događanje, u sklopu čega ćemo napraviti dve radionice, koja će biti legotronika, naša klasična legići, elektronika, motorići i slaganje, i radit ćemo 3D modeliranje, odnosno radionice koje zovemo 3D kreativci, gdje će polaznici koji dođu tamo moći naučiti na licu mjesta kako nešto izmodelirati, eventualno pustiti nešto se printa.
3: Ko se tu može sve prijaviti?
2: Mogu se apsolutno prijaviti svi osnovnoškolci i srednjoškolci. Sve informacije imate na YPGD Facebooku, tako da sve možete, i prijavnicu čak imate na Facebooku, tako da možete sve informacije saznati. Tamo isto tako i raspored je tamo, tako da možete da znate kada trebate doći.
0: U radionicama su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivana Prakaturović.
4: I danas smo bili i radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je tu bilo 3D i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
3: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
4: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I ovo mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauči onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, i ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio gdje tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove, di kao animacije, di kao se može ovo pomjerati likove, isto kao dodajemo ovo tu kao di idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se tu da 3D programiranje, da.
0: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Europskog socijalnog fonda Plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske.
1: Pozitiva.
0: U punoj sali Hrvatskog doma Vukovar publika je u sredu uveče imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama Nade Mihelčić, kroz autentičnu i emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 dece različite dobi, od prvog razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje, kaže Tijana Pavliček, koja je adaptirala tekst i režirala predstavu.
5: Pa dakle, ja sam ovu skupinu preuzela u 9. mjesecu i već su bili onako, dosta njih su bili izgrađeni glumci i nekako mi je bilo lakše s njima raditi. Ono što mi nije bilo lako je što je bilo njih 15 u različitim dobima, od prvog osnovne do trećeg srednje, i onda sam onako baš razmišljala kako napraviti predstavu ne samo s tolikom skupinom, nego s toliko različitom dobnom skupinom. I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da, kako radim u gimnaziji, da u prvom srednje rade jedan roman Nade Mihelčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela.

0: Mihalčić, ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje. Evo.
1: Evo, sami ste rekli, a i vidjeli smo da je grupa i velika i dosta velika razlika dobna. Kako je vama bilo s njima sve to uklopiti? Evo, doduše pitali ste ih i za njihova mišljenja. To je, u stvari, jako ste ih fino u stvari naučili. Koliko ste vi zadovoljni njihovom interpretacijom?
0: Prezadovoljna sam. Moram priznati da sam jako, jako ponosna na njih. Radim i s velikima, radim i 17 godina u gimnaziji. Nekako uvijek kad se vratim djeci, dobijem neki poseban osjećaj, zato što pogotovo i talentirana djeca koja su vrlo otvorena, nekako prirodno su sretna i lakše raditi s njima, iskreniji su nekako. I uvijek volim raditi s djecom i mislim da ću, nadam se da ću se uvijek vraćati radu s djecom. Sastajemo se zapravo u prosjeku jednom tjedno, tako je kao projekt napravljen tijekom jedne školske godine, ali naravno pred premijeru onda malo stisnemo što sve treba, tako da smo se zadnjih nekoliko, 2-3 tjedna više puta sastajali. Što zapravo je bilo i problema, što sam ja zaboravila, nisam računala na to da je kraj školske godine, što znači da je apsolutni kaos, svi ispravljaju ocjene, neki su bili u kaznama, pa dok sam dočekala da izađu iz kazne, tako da je to bilo svega i mislim da kad budem radila sljedeću predstavu, možda ću pokušati da malo ranije bude, da ne dočekamo te neke kaotične trenutke, evo, nadam se.
1: I dakle, evo, imali ste tu raznih rekvizita, kako se za njih snalazite?
0: Pa sada smo pokupili sve što smo našli u Hrvatskom domu, naravno u suradnji sa Hrvatskim domom, sve što nam treba, oni nam ustupe nabave, a i sve što imamo kod kuća, znači znamo da nam treba šminka, pa ja napišem u grupu treba nam to, to i to i uvijek neko nešto donese, ja nešto donesem, snalazimo se.
1: Evo. Evo, kako biste ocenili svu ovu decu? I dakle, mi smo Radio Borovo i nas evo zanima vaše mišljenje celokupne grupe, ali i brata i sestre Sergeja i Zarije Žavka.
0: Da, dobro, Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti raditi s njima. A u ocjenu koju bi dala djeci s obzirom, mislim, ovo ne znam kako izgleda, ovo nije jednostavna predstava, ovo je, mislim, ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
1: Imate li sad u planu još nešto ili možda da se ova predstava u nekim drugim domovima?
0: Moja glava ima problem, naravno. Ja uvijek, sad zadnja 3 dana kad je bilo najkaotičnije, meni se onako paralelno su se počela javljati ideje za sljedeću predstavu, ali za sada imamo za sada imamo pauzu. Evo, baš je ravnateljica rekla da bi možda u 12. mjesecu mogli ponovno odigrati, a ja ću sad preko ljeta sjesti i pronaći onako neke tekstove što bih mogla spojiti i vidjet ćemo i koliko će ih biti upisano, pa ćemo s obzirom na to i raditi.
1: Jel to onda znači da imate pauzu preko...
0: Da, imamo pauzu preko ljeta jer su svi negdje, mislim, otputuju, djeca su, tako da mislim da su zaslužili odmoriti se, evo.
1: I možda, evo, ako neko želi da vam se priključi, kako, evo, da dođe do vas, da dođe na neku probu ili se može negdje prijaviti?
0: Prijave će biti u 9. mjesecu, ali imamo i Facebook stranicu i Instagram stranicu Dramskog studija Vukovar, tako da slobodno se mogu javiti tamo u poruci, sve primamo slobodno, dapače. Nemojte se brinuti ako mislite da imate tremu, da vas je sram ili nešto, to će trajati jedno vrijeme, ali to prođe, ono što dobijete je puno, puno veće od toga.
2: Predstava je ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Kao što smo spomenuli u intervjuu sa režiserkom Tijanom, uloge u predstavi Draga sesto igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žabka iz Borova.
3: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogla biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi je bilo žao da odem i sad mi je sad još mali druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio jednog brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. I eto, vidjeli ste performanci, sve to, tako da to je to što se me toga tiče.
1: Šta za tebe gluma znači? Evo, koliko često tu dolazi?

0: provodite, kako provodite probe?
1: Pa probe provodimo izuzetno onako lijepo, imam društva, pričamo, imamo i pauze, tako da je to sve lijepo raspoređeno. Gluma, ako ćemo sad iskreno, ja to kao hobi, kao kad mi dosadno dođem, mislim, neću biti ni glumac, niš tako specijalno, ali volim, jednostavno, to mi kao neki sporedni hobi, pored ostalih i tako, pa eto.
0: Kako ti se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao vodite?
1: Pa svi su odlični, svi su dobri, društvo, družimo se, niko nikog ne vređa, što je odlično, i voditeljica isto, tip topova. Tako.
0: Kako ti se čini reakcija publike na ovu vašu predstavu?
1: Ja sam iznenađen, nisam očekivao ovako, više sam mislio onako malo smijeh i to sve, pa kao plešu, ali ovo nisam uopće očekivao, ja sam iznenađen jako sa reakcijom i tako.
0: A bilo je dosta i publike?
1: Pa bilo je, 90% činila moje familije, ali sad nećemo dalje do tome. Ja.
2: Pa moja uloga mi se jako svidjela, jer sam ludak, ali kući, volim da skačem, da se igram, da zezam druge, pa i moje sestre, te sada. I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
0: Kako se tebi činila reakcija publike?
2: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Ti ono nije tako onako strog. Pa mi je to super.
3: Izvođenje ovog komada predstavlja krunu godišnjeg rada mladih glumaca koji su okupljeni oko dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar.

0: Pozitiva. Pozitiva. Pozitiva.
1: Centar za mlade Dalje danas je organizovao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posetioci su imali priliku upoznati rade Centra za mlade Dalje, informisati se o aktuelnim projektima i budućim planovima, te saznati više o mogućnostima volontiranja. O danu otvorenih vrata, projektima i aktivnostima razgovarali smo s voditeljkom udruženja i projekata Milicom Sevkić.
2: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga i evo to je dan koji je otvoren za sve naše sumještane, znači sve stanovnike općine Erdut koji evo žele malo da saznaju više o radu udruga i naravno da imamo jedno ugodno druženje i evo da se svi malo nekako bolje upoznamo. Ove godine smo osmislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren znači za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo i evo usput malo pokažemo građanima da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoća isto tako, naravno, mi smo uvijek otvoreni za druženje, jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi. Evo, ovim putem ih i pozivamo, naravno, uvijek se mogu pridružiti, kontaktirati nas da vide kad su termini održavanja, tako da evo i danas smo nekako to odlučili malo evo da usput i promovišemo.
1: Udruženje Centar za mlade Dalje između ostalih provodi i projekte za želi, staroste bez zidova, rušimo barijere koji su namenjeni osobama treće životne dobi, kao i projekat namenjen mladima, preuzmi akciju Ko će ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku.
2: Evo imamo projekt koji već provodimo treću godinu, to je projekt za želi, naravno. Na njega smo već nekako i ponosni, jer to nam je projekt koji osim preko projekta skrbimo o velikom broju 90 korisnika i znači zapošljavamo 15 žena. Također imamo projekt Starost bez zidova koji je također usmeren na osobe starije životne dobi. On nam završava ove godine na kraju godine s 31.12. Također imamo projekt za mlade koji je trenutno u provedbi do iduće godine, do kraja 6. mjeseca, to je Take Action. Tu smo u partnerstvu sa Crnom Gorom i isto tako imamo evo novi projekt koji je tek odobren i gdje će aktivnosti u ovom mjesecu krenuti. To je projekt koji je predan prema Osječko-baranjskoj županiji. Odobrena su nam sredstva, a radi se, također nam je ciljana skupina su osobe starije životne dobi, a evo imamo rekreativne aktivnosti. U biti ovaj mjesec krećemo sa zumbom za starije osobe, tako da evo pozivam usput sve koji su zainteresirani evo, da se malo rekreiraju i druže, znači u skladu sa svojim godinama i mogućnostima da nam se pridruže. Naknadno će biti objavljeni i sami termini održavanja i evo ja se nadam da ćemo sad, evo opet smo ovaj projekt Starost bez zidova lagano završava, aplicirali smo prema istom ministarstvu, to je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i ovaj jedan novi projekt širenje mreže, znači poziv je vezan za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Evo i nadamo se nekako pozitivnom ishodu da će se u biti, da tako kažem, i nastaviti dobar dio aktivnosti sličnih koji smo provodili evo unazad ove dvije godine preko projekta Starost bez zidova.
1: U udruženju, pored voditeljke Milice, rade i Doroteja Prica i Tijana Držaljević, kao i volonteri koji dolaze po potrebi.
2: Pa imamo naravno naše volontere, povremene volontere, koji dođu obično kad nešto organiziramo, pogotovo se te odrazi kad imamo novogodišnji sajam, tad nam je potreban veći broj ljudi, naravno, da bi sve bilo kako treba taj dan. I naravno imamo jako veliku podršku komunalnog poduzeća Čvorkovac, znači bez njih, bez njihove logistike i ljudi, naravno, da ne bi većinu toga mogli organizirati. Evo, moram, pošto je današnje događanje takvo, moram iskreno da i danas spomenjem njihov doprinos, osim što su nam osigurali i uredili prostor na kom danas održavamo dane otvorenih vrata, isto tako i gospođe koje su zaposlene u Čvorkovcu su se potrudile pripremiti i osvježenje za sve današnje posjetioce i to evo, kažem, veliko im hvala na tome, jer, kažem, mislim da trebamo surađivati i evo, ovo je jedan od pokazatelja te naše lokalne saradnje.
3: Evo, osim vas, ko ovdje još radi, imate Doroteju i Tijanu, čini se.
2: Doroteju i Tijanu, tako je. Doroteja, ona je koordinator na projektima, Tijana nam je administracija, tako, evo, nas tri smo tu nekako u redu, jel, neko ko, evo, osmišljava aktivnosti, piše i provodi projekte i također, kažem, imamo naših 15 žena koje, evo, vredno rade i ovaj, obilaze korisnike. Od njih, osim što pruže uslugu pomoći u kući, također dobijemo uvijek i povratne korisne informacije vezane za nekakve probleme starih osoba, isto tako za njihove neke potrebe. Čak nam se i novi korisnici prijave, sretnu žene, jel, na ulici, pa evo, pitaju da li još uvijek mogu da se uključe ovaj, u neke naše projektne aktivnosti, tako da evo, svi imamo u stvari neku svoju ulogu, a cilj nam je svima, jel, da nekako podignemo kvalitetu života u našoj lokalnoj zajednici.
3: Danas će vam doći u posjetu i dečica iz dečijeg vrtića Mali princ. Evo, kad oni stignu, na koji način ste osmislili da im prikažete svoje aktivnosti?
2: Pa evo ovako, kroz igru pripremili smo tu za njih i nekakve dekice da se malo druže i evo da oni nas već poznaju, jer evo i sarađujemo s njima. Baš smo u utorak imali dan zdrave prehrane gdje smo s njima ovaj, malo smo im radili, smo smutije od voća, doneli smo im mlijeko od zobi, zdrave grickalice, tako i moram spomenuti da je to bila jaslička, mala jaslička grupa i starija jaslička grupa i evo oni su se pokazali kao jako, jako dobri sudionici koji jako vole zdravu hranu, tako da evo ovaj, sa ostalima koji su sad već stariji smo isto također na prethodne godine sarađivali, isto sa ta zdrava prehrana u vrtiću se pokazala stvarno kao dobra. Evo, tako da su nas i ove godine pozvali, a evo danas nemamo baš toliko zdravu prehranu, ali imamo druženje i naše lokalne, uz lokalne specijalitete, tako evo treba sve, naravno da prehrana treba biti raznovrsna, pa ćemo ih naučiti da je dobro jedno i drugo, naravno u ograničenim količinama.
1: Rekla je Sevkićeva koja se osvrnula na provođenje projekta za mlade Preuzmi akciju, ko će ako ne ti.
2: Provodimo ga od 1.1. ove godine i već dobar dio aktivnosti smo odradili, jer sad smo nekako na pola. Iduća nam je motivacijska radionica politička, jel, za mlade i onda imali smo veliko online događanje koje je bilo predviđeno za 7. mjesec, ali zbog termina godišnjih odmora i zbog prestanka škole smo to uspjeli dobiti dozvolu da odradimo u 5. mjesecu. Sljedeća aktivnost koja nam dolazi je u 8. gdje će biti također jedan sastanak mladih osoba kod nas ovdje u Dalju, gdje ćemo mi raspravljati o svemu tome što smo do sad odradili, šta bi bilo dobro za našu lokalnu zajednicu, još da se pogotovo za mlade, jel? I imamo, naravno, stalno smo u saradnji sa našom srednjom školom, sa nekolicinom mladih koji su već završili školu, a naši su volonteri, neki od njih su i članovi savjeta mladih koje je trenutno u osnivanju u našoj opštini i onda evo za 9. mjesec su dalje predviđene radionice, čak imamo iduće godine jedan odlazak u Crnu Goru u općinu Berane, tako da evo ide to svojim tokom. Vrlo smo zadovoljni, evo, imali smo nekakav indikator koji je brojio 101 osobu, znači na online sastanku, evo uspjeli smo, to je nama, onako malo smo se bili uplašili, mi smo mala sredina, da li ćemo skupiti 101 korisnika da se spoji putem online platforme, evo sve je dobro prošlo, odobren nam je izvještaj, tako da evo vrlo smo zadovoljni, znači da ima mladih i da se može.
3: Evo samo još da nas podsjetite koji je osnovni cilj ovoga projekta.
2: Osnovni cilj projekta je da da navedemo mlade da razviju nekakvo, da se uključe u lokalnu politiku, pogotovo znači onaj dio koji je vezan za mlade, da nekako svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, je li tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Jel ako u biti lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava, ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba, i mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladih koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba, i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
1: U opuštenoj prijateljskoj atmosferi učenici su razmjenjivali iskustva, družili se uz hranu i osveženje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac, te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak bio je na povezivanju različitih generacija i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila i učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
4: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, zelena, ova prognoza, jel to zeleno, ne znam kako da se izjasnim, sadimo cvijeće, prošetamo nekada, uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni sa njom, i dođe nam i psihijatrica i tu imamo dosta kojekakvih dobri, jel, što ne znamo stvari koje nas upute, i pravnica o pravima penzionera i što ti ja znam, svašta nešto što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto zaslažemo se. Danas imamo to druženje, otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili, evo Čvorkovac nam je priredio, ispekli su nam koje kakve zahuske i uglavnom nam je lepo, i eto mi to podržavamo taj projekt, i daj Bože da bude i dalje, da se to produži, vidit ćemo, a mi ćemo nastaviti dalje da dolazimo i dalje da se družimo, i ne znam više šta bi rekla.
3: Čujemo da uskoro idete u Bizovac.
4: Jeste, da, i to će biti jedan lijep izlet, malo da se kupamo. I bit će nam drago da to eto prođe kako treba, jel?
1: U projektnim aktivnostima Starost bez zidova, rušimo barijere, učestvuje i Plemenka Uglješić.
5: Ja sam Plemenka Uglješić iz Dalja, članica ove udruge, Centra za mlade i sve, ali ovdje se danas družimo da bi pokazali šta radimo, čim se bavimo. Ja mislim da je ovo prekrasno jedno druženje koje već imamo više od godinu dana. Sastajemo se svakog dana i izmenjujemo utiske, sve živo što možemo, daju nam sva moguća obavještenja, da li o nasljedstvu, da li dolaze drugi psihijatri, psiholozi, pravnici, sve za svoja prava, čim se možemo pozabaviti, o mirovinama, o bilo čemu, šta god nam srce poželi, to nam se omogući. Pa imamo, kažem ti, druženja, imamo eto i večere i sve. Uglavnom se družimo i lep deo vremena provodimo ovdje.
3: I danas ste ih došli podržati.
5: I danas normalno da podržimo, da, uz lepo druženje i sve, evo i muzika i sve.
1: U udruženju već 2 godine radi Doroteja Prica, koja s korisnicima provodi aktivnosti projekta Starost bez zidova, rušimo barijere.
6: Hvala vam što ste došli. Evo, danas je prilika da se svi malo zajedno upoznamo, skupimo, družimo. Ovdje su i danas naši sudionici iz projekata i volonteri. Pa evo, ja sam jako zadovoljna našim radom. Kad god možemo, nešto organiziramo i mimo projekata, pa tako i ovo danas. Dakle, dan otvorenih vrata za sve zainteresirane. Što se tiče naših projekata, to sve ide regularno. Sudionici su jako zadovoljni, pa evo i danas su došli da se s nama podruže, da pričaju o svojim iskustvima, dojmovima sa radionica. Ja sam sada ovde skoro 2 godine, pa evo zadovoljna sam. Dosta je posao dinamičan, fleksibilan, tako da imamo evo svega, puno ljudi sam upoznala, i mladih i starijih, tako da jedno veliko, veliko životno iskustvo, tako da evo ugodno mi je raditi i sa našim ljudima i sa strancima i evo.
3: Vi ste dakle i voditelj programskih aktivnosti projekta Starost bez zidova, imate tu učesnike s kojima redovno provodite aktivnosti, evo možete malo nešto.
6: Tako je da ja provodim radionice u sklopu projekta za stare, družimo se svakog radnog dana, pa evo i oni sami kažu kako je to ono što nama ovdje trebalo u našoj ruralnoj sredini, nema toliko prilike za stare da se druže, da nauče nešto novo, da steknu neka nova iskustva, znanja, da se osjećaju prihvaćeno, da se misle na njih, da nisu usamljeni, a i da se zabave između ostaloga, tako da oni su zadovoljni s nama i mi sa njima, tako da projekat evo traje još do kraja godine, imamo još puno aktivnosti pred sobom, tako da eto, zadovoljna sam kako to sve protiče. Čeka nas jedan izlet, idemo u Bizovačke Toplice u 7. mjesecu, sada smo evo i danas ih pozvali, tako da u svemu oni učestvuju, evo stvarno, stvarno sam zadovoljna, uključeni su i u celokupan rad udruge, ne samo vezano za taj projekat.
1: Iz Centra za mlade Dalj zahvaljuju svima koji su svojim dolaskom podržali događaj i doprinijeli prijatnoj atmosferi, te poručuju kako se raduju budućim susretima i zajedničkim aktivnostima. Dan otvorenih vrata još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Pozitiva.
7: Pozitiva.
8: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

I nastavljamo mi našu priču o franšizi filmova Montevideo Boktevideo. Kao i u prvom filmu i u ovom drugom filmu se pojavljuju neke istorijske netačnosti. U filmu reprezentacija Jugoslavije ima crvene dresove, dok je u stvarnosti imala plave. Svaki igrač Bolivije je u stvarnosti na dresu imao jedno slovo i kad se sva slova zbroje, pisalo je Viva Urugvaj, Žive Urugvaj, čime su hteli odati počast domaćinu. U filmu tih slova na dresovima igrača nema. Samo polufinalo obeleženo je brojnim kontraverzama od nepostojećeg ofsajda, zbog kojeg je reprezentacija bivše Jugoslavije oštećena, nije priznat pogodak, tako da je Urugvaj zabio gol. Isto tako da je igrač Urugvaja policajac dodao loptu koja je bila već izvan granica igrališta. U filmu je prikazano da je sudac sudio u korist Urugvaja zbog pretnje smrću od samih igrača. Isto tako u filmu svi igrači imaju brojeve na dresovima, a u stvarnosti to nije bio slučaj sve do svjetskog prvenstva 1950. godine. A u stvarnom finalu, na samom kraju, Urugvaj je rezultatom 4-2 pobedio Argentinu i tako postao prvi svjetski prvak u istoriji.

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, u novoj emisiji na točkovima. Svakog četvrtka smo zajedno od 14.10 do 14.40. Tako će biti ovog četvrtka, naravno družit ćemo se uz razne zanimljivosti i sveta automobilizma. Biće tu rubrika Oldtimeri, rubrika Noviteti i naravno pokoja zanimljivost. Ostanite sa nama.
0: Istorija automobila.
1: A u današnjoj rubrici Istorija automobila dolazimo do 60. godina prošlog veka. Tržište se malo promenilo kada je Detroit počeo da brine o stranoj konkurenciji.

poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Na točkovima. Do idućeg četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.